Američke države, gdje nastavlja pripreme za naredne utakmice na svjetskom prvenstvu. Zmajević će 18. juna u Los Angelesu igrati susret drugog kola grupne faze protiv Švajcarske.

Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

0: moj san.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor.

0: ponile na blun.
1: Kako ste vrele višnje, na gomile na blun.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njera drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud.